koko misi akuri nisi monka uno ehe wa yogogo lubanga natimi jai wajie penyo wange mamonde kana nyobe kuriana ngeobanga nge mamurudu unono wando zie gimare atuwe kodo ulota ungo wangerera utipi adowe mane rinipiyo etiende nyaka mokuonga mundorezwa wanwang